0: I'm the one and only dominator. I'm bigger and bolder and rougher and tougher. In other words, sucker, there is no other.
1: Momentálne si mixujeme Tipka, ktorý si říká Perúboj, aka Ben Sims. Naprostý dve novinky